0: На Перес ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Мешканка Індії написала 434-метровий лист, адресований братові. У ньому вона вибачилася, що забула привітати його зі святом. Той образився та перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Дівчина почала писати на звичайному папері, але зрозуміла, що одного аркуша не вистачить, щоб висловити всі свої почуття. Індіанка сходила на ринок, купила 14 рулонів паперу та продовжила розпочати. За 12 годин студентка поставила крапку в своєму листі. Він важив 5 кілограмів. Брат розповів, що був щасливий отримати такий лист, тож більше не ображається на сестру. Щоправда, не уточнив, скільки він мав часу, аби прочитати послання від початку до кінця. Зараз розповім, як полегшити наслідки після укусу комах народним методом. Наприклад, звичайну столову ложку треба покласти в гарячу воду приблизно на хвилину. Потім прикласти її до місця укусу і натиснути на нього. Ложку тримати кілька хвилин, після чого свербіж має зменшитися або взагалі зникнути. Або ж можна 2 столові ложки соди розвести у склянці теплої води, у розчині змочувати ватний диск та прикладати його до місця укусів. Також допоможе шматочок лимона, яким треба змочити місце укусу. Лимонна кислота знімає свербіж, а також має антибактеріальну властивість. До речі, м'ятна зубна паста охолодить та заспокоїть шкіру, а також не дасть розвинутися набряку. А тепер кілька порад про те, що робити, аби кухонна тертка завжди залишалася гострою, причому всього за одну процедуру. Напевно, у вас в оселі є склянка з кераміки. Потрібно, аби в неї були необроблені краї дна. Наточуємо ними тертку так, ніби намагаємося натерти чашку. Повторюємо процедуру по всіх гранях тертки. У цьому випадку буде достатньо однієї процедури. Також завжди можна скористатися наждачним папером. Проводимо ним кілька разів по кожній зі сторін. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Стильне радіо. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Макс Барських. Людина для мене.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Створено мікроскопічну сумку Louis Vuitton, яка менше за крупинку солі. Її виставлять на аукціон. Для того, щоб розгледіти деталі, шанувальникам моди потрібен мікроскоп. Прямокутний пакет світло-зеленого кольору має напівпрозорий вигляд, видимий під час підсвічування мікроскопа. Головний креативний директор Кевін Везнір розробив крихітну сумочку, аби пожартувати з тенденції крихітних сумок. В Польщі релігійні громади домоглися скасування, на їхню думку, сатанинського автобусного маршрута під номером 666, що проходить по шосе в курортне місто Гель. Під тиском громадськості транспортний оператор оголосив про зміну маршруту з числом звіра на 669. Пікантність ситуації додавав той факт, що туристи, які подорожують цим маршрутом, прозвали його «Highway to Hell» з відсилкою до культового хіта «Хард-рок-легенд». ACDC «Highway to Hell», що дослівно перекладається як «Дорога в пекло». Місцеві жителі давно звернули увагу на каламбур з назвою цього автобусного маршруту, однак багато хто вважав це просто нешкідливим жартом. Проте за останні 10 років адміністрацію транспортного оператора завалили скаргами різні християнські групи та окремі громадяни. Зрештою, компанія здалася та виправила номер маршруту з 666 на 669.
0: На Перець ФМ усе про все.

Двобою стає теж кам'яною. От ми поруч і йдемо, ніжний ангел, йдемо, щоб зберегти тандеми. Просто зі скочим містами, може з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молоді поцілує молоду!

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті –

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Українські сили оборони продовжують завдавати ударів по логістичних маршрутах російських військ на тимчасово окупованих територіях. За наявною інформацією, з травня українські військові здійснили близько 200 атак по транспорту окупантів на так званому сухопутному коридорі до Криму, який проходить через Маріуполь та Мелітополь. У червні особливу увагу зосередили на мостах, що сполучають окуповану частину Херсонщини із Кримським півостровом. Кабмін оновив систему грошового забезпечення для військових, поліцейських, спецпідрозділів та іноземців, які служать у ЗСУ. Передбачено виплати до 100 тисяч гривень за участь у бойових діях, до 170 тисяч за виконання завдань на передовій, а також додаткові надбавки за штурмові операції, службу у пунктах управління та інструкторську роботу. Максимальний розмір місячного забезпечення може сягати 460 тисяч гривень. Росія вперше застосувала для удару по столиці України дрон-ракету «Бандероль». Через високу швидкість його складніше збивати, а дальність ураження може сягати до 500 кілометрів. «Бандероль» приблизно втричі дорожча за шахет, тому не може стати масовим засобом ураження, вважають експерти, адже сьогодні основний тренд країни-агресорки – це багато і дешево. Міноборони розпочинає трансформацію військової служби у силах оборони. Йдеться про нові контракти з чіткими строками від 6 до 24 місяців, оновлену систему виплат, гарантовану відстрочку після завершення служби. Окремий напрям змін – це новий механізм повернення військовослужбовців із СЗЧ. Він передбачає 100 днів для добровільного повернення, цифрову перевірку рапортів і можливість обрати підрозділ із визначеного переліку. Головна мета трансформації, повідомляють у Міноборони, зробити службу більш зрозумілою, справедливою та прогнозованою для військовослужбовців. Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу після першого тижня Ліги націй з волейболу. Синьо-жовті піднялися на 15-те місце у списку найкращих. Так, команда Рауля Лосано в стартовому відрізку турніру набрала 7 очок у 4 матчах. Синьо-жовті здобули перемоги над Китаєм та Кубою, а також поступилися Японії й Польщі. За підсумками першого тижня Україна додала 10,73 бала до рейтингу та піднялася на 2 позиції, випередивши Кубу й Іран. Найбільший приріст синьо-жовті отримали після перемоги над кубинцями – плюс 12,13 бала. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Ось люди, ну скажіть, що не так? Кажуть, що гроші роблять гроші, а мої все ніяк не хочуть розмножуватися. Що, вони якісь бездітні чи що?

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перевіряємо атмосферу і не тільки в ефірі. Синоптики обіцяють сьогодні у вівторок 16 червня на заході країни хмарну з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, плюс 24, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме до 22 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарно, дощ 19-21 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода з дощем до 21 градуса з позначкою плюс. В українському Криму буде хмарна погода з дощитиме, плюс 24, плюс 26. У столиці сьогодні хмарна погода із дощем, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. І нехай за вікном як буде, а ми будемо готові.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець FM. Радіо незалежної України.
1: Наше вечірниці, де найкраще дівиці, вилком нашій хаті, Україні.
0: Київ 105.5.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. Ви можете в це не повірити, але ми тут. Ми зараз, ми з вами. Ми починаємо новий день і вітаємо радісно і весело вас в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець FM.
2: А чого ж не повірити? Ми завжди тут. Ми завжди тут, друзі. Ми ваш такий острівець стабільності, нехай буде у цьому буремному світі. Шоу «Підзарядка» Саня Димов і Марина Клим вже прокинулись. Відповідно, і вас будемо.
1: Починаємо, як завжди, за традицією із новин. Подивимося, що у нас тут у світі відбувається.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: Євросоюз офіційно відкрив перший переговорний кластер для України. Головування офіційно передало Україні проміжні та заключні критерії переговорів, так звані бенчмарки, у вигляді спільної переговорної позиції Євросоюзу щодо умов вступу. Джерела «Європейської правди» повідомили, що документ не змінився, лише утворилося формулювання щодо нацменшин. Британія оголосить новий пакет санкцій проти Росії, які торкнуться танкерів з перевезення СПГ. Очікується, що останній пакет санкцій буде спрямований проти незаконного тіньового флоту Росії після першого перехоплення підсанкційного нафтового танкера британськими силами на вихідних, а також проти фінансових мереж, що використовуються для обходу санкцій та озброєння російських збройних сил. Тим часом в окупованому Сіверсько-Донецьку скінчився бензин на заправках. Чи очікуються поставки найближчим часом, ніхто з загарбників не може стверджувати. Відомо також і про атаку дронами по Балаклії. Восьмеро постраждалих, серед них двоє дітей. Спалахнули 4 приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди та гараж. На місцях влучань наразі працюють екстрені служби. У Дії нагадали, що термін використання зимової тисячі спливає 30 червня. Вже в липні залишок повернеться до державного бюджету. Витратити отримані гроші можна на оплату комунальних послуг, на купівлю ліків, продуктів та товарів вітчизняного виробництва, на поштові послуги. Окрім того, кошти можна спрямувати на підтримку сил оборони. У Мексиці, США та Канаді триває фінальна частина 23-го чемпіонату світу з футболу. Заключні матчі 5-го ігрового дня не виявили переможців. Поєдинок Саудівської Аравії та Уругваю у Майамі завершився з рахунком 1-1. Іран та Нова Зеландія в Інглвуді завершили протистояння з результатом 2-2. У 6-й ігровий день чемпіонату світу 2026 зіграють Франція проти Сенегалу, Ірак проти Норвегії, Аргентина проти Алжиру та Австрія проти Йорданії. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець FM.
0: Лови настрій. Тримай хвилю.

Якщо ви боїтеся виступати на публіці або просто зайти в кабінет до начальника, згадайте одну просту річ. Всі ці серйозні люди теж колись сиділи на горщику, теж колись не могли розібратися, як працює кавомашина, і теж мають ту саму шухляду з мотлухом вдома. Світ тримається на людях, які просто вдало прикидаються, що знають, що вони роблять. Прикидайтесь і ви.

0: каву. Шукай Перець FM. Підзарядка. Гороскоп на Перець FM.
1: 8:14 У нас тут гороскоп, як завжди, у цій порі, бо ви чекаєте на астрологічний прогноз на сьогодні, а прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше, це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
2: І сьогодні у нас вівторок, 16 червня, і день, коли варто більше довіряти своїм відчуттям. Місяць продовжує рух чутливим знаком рака, триває друга місячна доба із символом рогу достатку. Інтуїція стає тоншою, легко відчути, з ким хочеться поспілкуватися, а з ким краще тримати дистанцію. Так само добре прислухатися до сигналів тіла, яка їжа дає енергію, а яка не підходить вам. Цей день сприятливий для турботи про себе, корисними будуть дієта, легке харчування, спа, лазня, масаж і живлення шкіри за допомогою масок та доглядових процедур. Робіть добрі справи, будьте щедрими, даруйте подарунки, підтримуйте благодійні ініціативи. Також сприятливо починати нові корисні звички, цикл фізичних вправ, навчання, освоєння нових знань. А вже у другій половині дня можна переходити до активніших дій та втілювати плани, які ви складали вчора. У садово-городніх справах день підходить для засівання та підстригання газонів, а також висадки листових овочів. Ну і нехай цей день допоможе вам почути себе і зробити правильні кроки. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті BureauMax.ua.
0: Гороскоп на Перець FM.

0: Кейс ФМ. М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. На Перець ФМ.

0: 8 година 24 хвилина. Доброго раночку, друзі, вітаємо вас. Отак от хочеться, щоб з самого раночку на вас звалилося багато-багато грошей, і ви не могли навіть порахувати їх взагалі. Але, тим не менше, отак от сталося, що Ілон Маск, він став першим трильйонером в історії людства. Тобто, після публічного розміщення акцій його компанії SpaceX, статки злетіли. От я чесно зізнаюсь, я вбивав в чат GPT.
1: Не зміг порахувати
0: цю суму, бо я не знаю, як її правильно вам сказати в ефірі. Це 1 трильйон 100 мільярдів.
1: Вау.
0: Доларів, безумовно.
1: Вау. Ну, якщо у нього вийшло, то і у нас вийде. Можемо так думати?
0: Давайте пофантазуємо, давайте порахуємо. Для розуміння масштабів, щоб витратити такі гроші до 100 років, необхідно витрачати щодня по 59,5 мільйонів доларів.
1: Мільярдів, Сашко.
0: Мільярдів, бачиш? Мільярдів. Я навіть порахувати це не можу в своїй голові. Дозволити собі. Мільярдів. Кудись подіти потрібно на годину 2 мільйони 480 тисяч доларів.
1: Вау.
0: Наприклад,

0: От якщо кожній людині дати. Ой. І навіть малюкам.
1: Не, знаєш, бабуся мені казала, не треба рахувати чужі гроші.
0: Чому це не треба? Тут треба ще їх навчитися рахувати, як виявилося. Треба питати допомогу, як правильно прочитати ці суми. Неймовірно. От і хай такий настрій сьогодні буде у кожного із наших слухачів. Будьте з нами.
2: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

0: 8 година 36 хвилина. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. Це ранкове шоу «Підзарядка» з вами в ефірі «Перець ФМ». І ми продовжуємо зустрічати новий день.
1: Ой, Сашко, це правда. І знаєш, я тобі вже давно розповідала, що я така буваю транжира. От щось витрачаю на те, що не потрібно взагалі, потім шкодую, а вже повернути і не можна, і взась, і коротше. Я зрозуміла, що мені треба якийсь унікальний спосіб для того, щоб припинити оце постійне витрачання грошей. І я такий знайшла.
0: Знайшла? Ану, будь ласка, розкажіть. Я думаю, що у нас схожа проблема у всіх з вами.
1: Дивись, Amazon якраз продає браслет, який б'є тебе струмом, якщо ти витрачаєш забагато грошей.
0: Ага, цікаво, як це взагалі відбувається в цьому
1: так,
0: процесі.
1: Так, це там... не жарт, друзі, це справді. От є такий в продажу браслетик. Він розумний, став вірусним завдяки незвичному способу боротися зі шкідливими звичками, у тому числі зі звичкою забагато витрачати. Ідея проста. Ти встановлюєш свій бюджет у додатку, і якщо продовжуєш робити покупки після того, як перевищив ліміт, отримуєш невеличкий такий розряд.
0: Ой-ой-ой.
1: Як миттєве попередження. Досить.
0: Ерор.
1: По суті, це чиста психологія. Пов'язати біль від зайвих витрат з реальним фізичним дискомфортом.
0: Йой.
1: Одні вважають, що це справжній порятунок для свого банківського рахунку, а інші запитують, невже ми дійшли до того, що нам потрібен електричний струм, щоб контролювати себе?
0: Ой. Слухай, а можна, в принципі, піти трішки далі, пофантазувати і замінити, все ж таки, електричний струм, це трішки лячно, як на мене, записати, наприклад, голос дружини, або голос мами, для кого кожний, там, знаєш.
1: Або податкової.
0: Або податкової, так, або кума голос. Так, досить витрачати, ось приблизно, можна зараз вирізати цей шматочок і записати собі, щоб вам було таким досить. Уявляєш? Ну, це також було плячно.
1: Але знаєш, що мене в цьому смішить, дивує? Ну, що цей браслет, щоб припинити витрачати гроші, його ж теж треба купити.
0: Треба з чогось починати, очевидно. А потім ще й витрачати, я так розумію, електроенергію для того, щоб його заряджати. А за це також потрібно платити. Коротше, ой, там, мені здається, ціла схема-схемулька.
1: Здається, ми вкусимо собі самі за хвіст.
0: От що безкоштовно, так це ми вам розкажемо про прогноз погоди. За 2,5 хвилинки. Будьте з нами.
2: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. У вівторок, 16 червня, в Україні очікуються опади. Вдень в Україні місцями короткочасні дощі та грози.
3: Щодо температурного режиму сьогодні, то вдень очікується від 17 до 22 градусів тепла. На Закарпатті сьогодні тепліше, так само і на півдні, і на сході. Там повітря прогріється до 26 градусів із позначкою «плюс». У Києві сьогодні обіцяють короткочасний дощ та грозу. Вдень буде від 19 до 21 градусу, а зараз у столиці мінлива хмарність. Температура повітря – плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8 година 50 хвилина, і я би хотів спитати у пані Марини от що. Скажіть, будь ласка, вам подобається ваша робота?
1: Обожнюю.
0: От, а ти знаєш, що виявляється, є люди, яким не подобається їхня робота, і через це вони можуть себе погано почувати, наприклад, відчувати якусь токсичність через свою роботу. От, і є, виявляється, цікаві вирішення цієї проблеми.
1: О, тепер ми знаємо, як їм допомогти.
0: Ну, можна сказати і так, але ж тут, знаєш, від кардинальних методів до не зовсім.
1: Розкажеш?
0: Обов'язково. За 3,5 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Здається, дівчата, найбільша жіноча витривалість – це терпіти, поки чоловік паркується.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. 8:55. Вітаємо вас. Доброго раночку. І от що ж у нас тут такого цікавого і, так би мовити, відносно буденного відбувається? Звільнення з токсичної роботи, воно може відновити систему нервову швидше, ніж, наприклад, рік психологічної терапії. Але, як зазначають науковці, які вирішили зробити таке дослідження, це й не зовсім так. Бо для порівняння звучить насправді переконливо, але з наукової точки зору воно не зовсім коректно, як там поправляють. Знаєш, отак от беруть і поправляють пальчиком окуляри на носі. Дослідження підтверджує, що тривалий стрес на роботі, він може негативно впливати як на психічний, так і на фізичний стан людини. Що відбувається під час роботи в токсичному середовищі? Підвищується рівень кортизолу, гормону стресу, погіршується якість сну і його відновлення, зростає ризик тривожності та емоційного вигорання, знижується концентрація та когнітивна ефектність і ефективність. І я от сиджу і розумію, що це ж про всіх, про нас. І навіть не про роботу, ви розумієте, про життя в Україні зараз, особливо, наприклад, після вчорашньої ночі, коли ми всі ходили недоспані.
2: Тобто це просто
1: злі.
2: База в нашому випадку.
1: Фактично. Але ж зрозуміло, що ці дослідження проводять закордонні вчені. І вони зазначають, що може дати звільнення від токсичної роботи. Усунення постійного джерела стресу. Логічно?
2: Так.
1: Чиннику ж немає цього подразника. Зменшення навантаження на нервову систему. Відповідно ж, ніхто не капає тобі. Правильно?
2: І грошики також.
1: І грошики також. А покращення самопочуття емоційного стану. Якщо ніхто не капає на твої нерви, то і відповідно нічого поганого не відбувається. Але от є цікаві нюанси, що відновлення може не відбуватися миттєво. Ну, тобто людина кожна по-своєму реагує. Наслідки хронічного стресу можуть зберігатися тривалий час. Ну, типа, знаєш, звикли до цього стресу і тому тримаємось його і надалі. І от зміна роботи не завжди вирішує внутрішні психологічні труднощі, як виявляється. Тобто, причина може бути і в тобі, зазначають ці вчені.
2: Ой, як це ми вийшли самі на себе?
1: От я взагалі не розумію. Ну, там, насправді, йдеться про те, що вихід із токсичного середовища може стати важливим кроком до покращення самопочуття, але от після цього потрібно от повноцінно відновлюватися, і для цього потрібно людині не лише зміну обставин, а й працювати і над власним емоційним станом, попіклуватися про себе, знаєш, любити себе. От це от мені отут в цьому плані дуже і дуже сподобалося. Ми любимо вас. О 9:00 у нас хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. На Росії було гаряче. У Московській області та Краснодарському краї зафіксовано атаки безпілотників на нафтові об'єкти. Під ударом могли бути нафтобаза та НПЗ у Капотні. Мер Москви Сергій Собянін у телеграм-каналі також повідомив про атаку дронів. Нібито 25 було знищено. Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії. Під час зустрічі обговорили постійні російські атаки та потреби України для посилення ППО, а також санкційні кроки, які можуть примусити Росію сісти за стіл переговорів. Також Зеленський зазначив, що в розмові торкнулися теми співпраці в енергетичній сфері. За словами Зеленського, Швейцарія допомогла українцям пройти цю зиму, і Україна розраховує на подальшу підтримку. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не варто чекати військових дій з боку Білорусі, і перепросив у Володимира Зеленського за різкі слова. Він також зазначив, що Зеленському начебто треба заспокоїтися і не провокувати білорусів. Нагадаю, що раніше Зеленський повідомив, що Росія продовжує спроби втягнути Білорусь у війну. Зокрема, ймовірно, з метою здійснення операції проти однієї з країн НАТО. YouTube почав видалення каналів російського заводу дронів «Алабуга». Платформа видалила понад 60 відео проєкту «Алабуга Політех», де виробляють дрони «Шахет». Завод звинувачують у незаконному вербуванні молоді та іноземців. Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик у соцмережі Telegram поділився враженнями після відвідин Білого дому та знайомства з президентом США Дональдом Трампом. Спортсмен також оприлюднив фото у компанії з Трампом, колишнім спецпосланцем президента США Кітом Келлогом та своєю дружиною. Усик подякував Трампу за запрошення, гостинність і теплий прийом. І зазначив, що спорт справді об'єднує людей, зміцнює повагу та зближує культури. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. А ми тут, а ми з вами одразу вриваємося в ефір і одразу пропонуємо вам пограти з нами для того, щоб відправитися на концерт Максима Бородіна, зайняти своє місце на його концерті. Концерт відбудеться 21 червня на трасі Гулівер у Києві, і ми розігруємо цілих 8 запрошень серед наших слухачів. І сьогодні от 2 запрошення комусь підуть. Вам потрібно уявити концертний зал, і в ньому є 50 умовних місць, але щасливими і вільними є лише 8 із них, і саме їх вам потрібно вгадати.
3: Все дуже просто, друзі. Ви вже грали з нами в цю гру, ви знаєте, як це працює, тож обирайте наугад, як то кажуть. От інтуїція, що вам підказує, те і обирайте будь-які цифри від 1 до 50. Надсилайте швиденько свій варіант нам у Viber на номер 093-585-44-88, і буквально за декілька хвилиночок ми вже оголосимо переможця.
2: Всім удачі! На
0: Лови енергію, живи яскраво на радіо Перець ФМ.

0: Ой, ну ви даєте стільки повідомлень, стільки бажаючих потрапити на концерт Максима Бородіна, але, як то кажуть, на сьогодні у нас є лише два запрошення тільки для вас. І от вільне місце одразу знайшов наш слухач Терлецький, так підписаний, місце 17. Тобто завтра, відповідно, це місце писати не потрібно. І ми вітаємо вас. Ви перший, хто обрав вільні місця, тому летять ці запрошення на концерт Максима Бородіна. Він відбудеться 21 червня на терасі Гулівер у Києві.
1: Так, друзі, не хвилюйтесь, не сумуйте, якщо ви сьогодні не перемогли. У нас ще є запрошення, ми завтра їх розіграємо.
2: Якщо ви купили дорогу річ, яка вам не дуже потрібна, і тепер відчуваєте провину, зупиніться. Сприймайте це як гуманітарну допомогу світовій економіці. Ви – меценат, який підтримав виробника, логістику та продавця-консультанта Олега. Ваша совість чиста, а гаманець просто став трохи легшим, щоб вам було легше йти у майбутнє.

0: 9 година, 15 хвилина. Життя прекрасне, як не крути. Ми в це віримо абсолютно всім своїм серцем. Просто відкриваємо очі, беремо мобілку і що ми там робимо? Читаємо якісь цікаві новини, які відбуваються у світі і про людей, які на цьому заробляють гроші.
1: І знаєш, якщо раніше ШАІ це було щось таке, всі дивувалися, унікальне, боже, штучний інтелект, що коїться, то зараз унікальними стають люди, які навпаки цікавляться, захоплюються і зберігають саме ретро-техніку.
0: Ага.
1: Угу, і вона стає все дедалі популярнішою. І от 28-річний підприємець з Нью-Йорка, він вирішив на цьому заробити. Джексон побудував успішний бізнес якраз на ретро-техніці. Слово «аналоговий» сьогодні хоч часто і використовують не буквально як загальний термін для техніки, яка здається повільнішою і спокійнішою за сучасні гаджети. Але цифрові милиці, оці CD-плеєри та дротові навушники – усе це тепер сприймається як частина аналогової культури.
0: Ну, я і бачу, на молоді багато, знаєш, оці от старі плівкові фотоапарати, наприклад, часто бачу, дівчата з собою носять.
1: Так.
0: Тобто так от, начебто все, боже, пригадав слово, гламурненько.
1: Це теж кудись
0: але,
1: туди в аналогові.
0: Ну, ви зрозуміли, такі дівчата, такі в класних сукнях, сумочка, а дістає звідти мильницю цю.
1: Ну, і це ж, ну, цікаво, розумієш, тому що оце от сучасний світ технологій, він став нудним. І за словами у цього підприємця, він сказав, що я називаю це тупа техніка. От саме таку сучасну,
0: ну,
1: як ми звикли.
0: Подивіться, кожного року айфони виходять, одне те й саме.
1: Ну так. І саме навколо цієї ідеї він побудував бізнес, який заснував ще у 2024 році, після кількох років роботи музикантом. Спочатку його компанія продавала касети, а потім програвач платівок за $500, а згодом випустила портативний CD-плеєр за $99. Бізнес поєднує переосмислену ретро-техніку та відновлені гаджети. Наприкінці минулого року Джексон представив лімітовану серію відновлених Motorola.
0: Тобто оці, які захлопуються.
1: Так, я їх пам'ятаю, так хотіла собі. Це культові справді телефони 2000-х і усі 100 пристроїв розкупили за лічені хвилини. Так само швидко закінчилися і MP3-плеєри. Тому, друзі, якщо у вас там щось є...
0: Я завтра до мами
1: закрама.
0: Їду. Я до мами їду. Я як залізу в ті шафи...
1: Ну все, повернешся мільйонером.
0: Може,
1: будемо
0: я,
1: бізнес робити.
0: Може, я знайду свої радіоплеєри, перші мобілки. Ну, подивлюся, що там... Але я хочу касети оці, що я збирав, знайти. Ну, перевіримо. Друзі, всім гарного настрою.
2: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
12: Реклама на Перець ФМ.

9:26. І взагалі, от якщо так подумати, ми говорили про аналогову техніку, яка знову стає популярною. Так, оці ретро-телефони, як дивно це вимовляти, ретро-телефони, різні касетні плеєри, вініли і все тому подібне. А й взагалі, я ж із того покоління, яке пам'ятає життя без інтернету.

0: заборонити соцмережі для дітей до 16 років.
1: От такої.
0: Уряд країни вирішив серйозно посилити захист підлітків в інтернеті. Нові правила мають запрацювати вже навесні наступного року і торкнуться не лише TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube і Snapchat, а й різних ігрових і стрімінгових платформ, де діти можуть спілкуватися саме з незнайомцями. Там прем'єр-міністр заявив, що такі обмеження мають повернути дітям дитинство, так би мовити. Хоча отут теж можна влаштовувати повноцінні дискусії, які у сучасних дітей, можливо ж, інше повинно бути дитинство, так? Першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей, стала Австралія. Там вже подібні закони працюють. І ще закони розглядають зараз Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Індонезія та Малайзія. От ти як мама.
1: Так.
0: Що думаєш з цього приводу?
1: Я вважаю, що це зайве.
0: Зайве.
1: Мені так здається так, тому що, ну слухай, у нас у кожного покоління були свої якісь оці штуки, по яким ми, знаєш, як модно зараз сказати, обсесія просто на якісь тренди. У нас це були, можливо, відеоігри, якісь такі от приколи, тамагочі ті самі. А у дітей це телефони. Вони в дитинстві награються, а потім будуть собі жити спокійно.
0: Ну от, але тим не менше, дискусія в цьому є, деякі країни вже до цього підходять і там розглядають подібні процеси. Що у нас відбувається в шоу-бізнесі? Давайте те, що нам ближче, як то кажуть. Ми дуже скоро вам розкажемо в Instastories.
2: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Інста-сторі. В Інста-сторіс в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ ми, так би мовити, шукаємо найцікавіше, найрезонансніше, що відбувається як в українському, так і світовому шоу-бізнесі, і вам розповідаємо.
1: І от, наприклад, зірка серіалу «Секс і місто» Сара Джесіка Паркер у 61 рік стала, увага, докторкою мистецтв.
0: Угу.
1: Цей день настав. Найцікавіше навіть не це, а те, що акторка насправді ніколи навіть не здобувала вищої освіти.
0: Що, по блату все?
1: Ну, по досвіду, по практиці і по бекграунду, я так розумію. Справді, почесний ступінь їй надав університет, там... північно-західний, і за внесок у розвиток театру, кіно та культури. Саме за це їй і надали цю премію, це звання і цей ступінь. Церемонія відбулася у Чикаго, де Паркер не лише отримала диплом, але й виступила з мотиваційною промовою перед випускниками. Ну і цікаво, звісно, її образ був. Його зараз всі обговорюють у соцмережах, тому що вона підготувалася. Окрім того, що у неї була красива там бежева сукня, але вона була в пурпуровій мантії, якраз в кольорах того університету. Ну і туфлі, звісно, вона підібрала в тон. Це був такий справжній момент Кері Бредшоу, як це зараз описують в соцмережах, тому що вони ідеально по кольору, по відтінку співпадали з тією пурпуровою мантією. Ну і особливо символічно, що сама акторка після школи відмовилася від університету заради кар'єри, а тепер один із найпрестижніших вишів у Сполучених Штатах визнав її життєві досягнення науковою відзнакою.
0: Ну, бо практики в неї, я думаю, набагато більше, ніж те, що там викладають в тих університетах. Ну, а ще гарна новина про українців, яких знає вже весь кінематографічний світ. Український режисер і воєнний кореспондент Мстислав Чернов, він очолить журі престижної премії «Золоте око» на Каннському кінофестивалі. Цю нагороду щороку вручають найкращому документальному фільму фестивалю, і для контексту цікаво, що саме Чернов зняв стрічку «20 днів у Маріуполі», яка принесла Україні перший в історії «Оскар» за документальне кіно. А його наступний фільм «2000 метрів до Андріївки» вже зібрав низку міжнародних відзнак і номінацій. І тепер саме український режисер разом з міжнародною спільнотою буде обирати найкращий документальний фільм Каннського фестивалю. І це ще один знак того, що українське кіно сьогодні не просто бере участь у світових подіях, а й формує їхній порядок денний. Ну і безумовно приємно чути новини про те, що українці їдуть до Канн не лише за нагородами, а й самі вирішують, хто буде їх отримувати. І сподіваємося, що більше оті самі росіяни нічого не отримають.
1: Це правда, друзі. Пишаємось нашими і будемо спостерігати за тим, кого ж, власне, оберуть на тому Каннському фестивалі в номінанти.
0: Нагадаємо, не забувайте підписуватися на наш інстаграм Перець ФМ. Там у нас розіграші з X-парком, де можна виграти цікавий для себе активний відпочинок. Відпустку можна також виграти прям цілу-цілезну. Ну і, безумовно, подивитися, як відповідають на запитання наші зірки. Тому чекаємо на вас в інстаграмі Перець ФМ.
2: Insta story.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: За даними синоптиків, вівторок 16 червня в Україні очікуються опади. Вдень в Україні місцями короткочасні дощі та грози.
2: Температура сьогодні вдень від 17 до 22 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та сході повітря прогріється до плюс 26, а у столиці сьогодні обіцяють синоптики короткочасний дощ та грозу. Вдень у столиці від 19 до 21 градусу, а зараз у Києві мінлива хмарність і температура повітря плюс 17.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: От знаєш, ми хочемо, щоб гроші справді падали з неба, і нам за це нічого не було, і ми оце в них купалися. Але ж вже давним-давно знайома істина. Для того, щоб багато заробляти, потрібно що? Багато працювати.
1: Ой, ти оце починаєш. А можливо, треба в легкості взагалі отримувати гроші?
0: От є такий американець, звати його Деміан, і він заробляє 746 тисяч доларів на рік. На скількох роботах він працює? Я дізнався, і всім вам і Маринці розкажу за 3,5 хвилинки. Будьте з нами.
1: Давай.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, оце наше жіноче «мені нічого вдягти» – це коли шафа, блін, вже не закривається.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: ідеальна команда для бадьорого ранку. Підзарядка.
1: Доброго раночку, друзі, вітаємо вас. І от скільки як взагалі потрібно жити, на скількох роботах потрібно працювати, щоб на місяць отримувати 62 тисячі 166 доларів?
2: Я так розумію, ти зараз нам розкажеш, і ми всі будемо в шоці.
1: Так, я вам розкажу історію американського IT-фахівця на ім'я Деміан. І він таємно, отак от прям підкреслено, поєднує 5 повноцінних віддалених робіт і на рік заробляє 746 тисяч доларів, тобто, якщо порахувати на кожен місяць, це виходить близько 62 тисяч 166 доларів на місяць. Він працює в сфері IT, використовує високий дохід для отримання сім'ї, купівлі автомобіля, створення фінансової подушки на майбутнє. Його дружина завдяки цьому змогла залишити роботу. І він розповів, що зазвичай прокидається, тут увага, о 4-й ранку йде до спортзалу, близько 6-ї ранку починає працювати через те, що його роботодавці перебувають у різних часових поясах, і час входу в систему може змінюватися відповідно. А завершується його робочий день близько 17:00. Попри 11-годинний робочий графік, чоловік стверджує, що навантаження здебільшого залишається саме керованим. Він також не виключає можливості взяти 6-ту роботу. Тут мало ж, розумієш йому. Однак зізнається, що після хвилі звільнень у технологічному секторі почав відчувати провину. Я не хочу забирати всі вакансії, коли є люди, яким справді потрібна робота. Отак от він сказав.
2: Це як ти колись мені казав, треба забирати всі роботи, а Дем'ян взяв і виконав цю місію.
1: Мою ідею. Ну, тим не менше, от справді приходимо до однієї думки, що якщо чесно заробляти, то потрібно багато працювати. Нічого насправді нового не сталося у цій думці. Бажаємо вам класного настрою сьогодні, чудового дня. Залишайтеся із нами, залишайтеся з ранковим шоу «Підзарядка».
0: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Нове поповнення. Нідерланди передали Україні протимінний корабель класу «Алкмар». Про це повідомило ВМС. Україна має 5 таких суден під назвою «Черкаси», «Чернігів», «Мелітополь», «Маріуполь», а тепер і «Генічинськ», які раніше передали Велика Британія, Нідерланди та Бельгія. Сили ППО збили 114 із 134 ворожих безпілотників. Про це повідомили в повітряних силах. На жаль, є влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Тим часом наші дрони навідались у станицю Полтавську Краснодарського краю, після чого там спалахнула нафтобаза. Натомість самі росіяни традиційно кажуть про нібито уламки безпілотників. Нафтобаза знаходиться більш ніж за 350 кілометрів від лінії фронту. Через пожежу тимчасово перекривали рух трасою. Україна ініціює екстрене засідання ООН. Після удару по Лаврі та мистецькому арсеналу Україна ініціює екстрене засідання Радбезу ООН. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія атакувала об'єкти зі списку ЮНЕСКО та знищила культурну спадщину, яку людство зобов'язане захищати. Окрім Радбезу ООН, Київ ініціює заходи з ОБСЄ, Раді Європи та ЮНЕСКО. Нагадаю, постраждали також Палац Україна, будинок органної музики в Дніпрі та кіностудія Довженка. Там знищена найбільша костюмна колекція країни. Президент США запевнив, що вже 19 червня Ормузька протока буде повністю відкрита, а Іран ніколи не отримає ядерну зброю. Макрон, в свою чергу, запропонував спільну франко-британську військову місію для забезпечення безпеки в регіоні. Щодо України, Трамп заявив, що і Зеленський, і Путін відкриті до врегулювання і пообіцяв зосередитись на цьому питанні тепер, коли ситуація на Близькому Сході заспокоїлась. Творці серіалу «Дивні дива», брати Дафери, готують свій перший великий кінотеатральний проект у межах нової угоди зі студією Paramount Pictures. Вони виступлять сценаристами та режисерами стрічки, назва і сюжет якої поки що тримається в секреті. Прем'єра запланована на 2028 рік. Це остання новина. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Доброго раночку, друзі, вітаємо вас. І от літо триває, це саме той чарівний час, коли навіть людина, яка ще вчора казала «Я не втомився», раптом починає гуглити «Карпати», «Будиночок», «Чани», щоб нарешті ніхто не дзвонив. І ми переконані, що мрії мають властиві збуватися. Якщо ви вже уявляєте себе десь серед гір, вдихаєте свіже карпатське повітря, малуєтеся неймовірними краєвидами і нарешті дозволяєте собі повноцінний релакс, тоді слухайте уважно.
3: Радіо Перець ФМ і Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс під назвою «Хочу у відпустку». І все максимально просто для вас, без жодних складних умов. Ваш квиток у гори – це всього лише одне повідомлення, яке треба надіслати до 16 липня. Включно надсилайте нам фразу «Хочу у відпустку». Ось так, все дуже легко. На наш номер вайберу 093-585-44-88. Все, друзі, пишете фразу і ви вже в грі.
2: Вже 17 липня шляхом жеребкування ми дізнаємося ім'я щасливчика, який отримає сертифікат на незабутній відпочинок на двох у «Фенікс Релакс Парк». Тому бажаємо усім удачі. Скажу відверто, повідомлень вже багато. Багато наших слухачів і слухачок хочуть у відпустку, і ми з Маринкою вас розуміємо. Тому бажаємо усім удачі. Подробиці у нас на сайті Перець ФМ, подробиці у нас в інстаграмі Перець ФМ.
0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.

Якщо ви щопонеділка намагаєтесь почати нове життя і ще вівторка повертаєтесь до старого, не засмучуйтесь. Це називається циклічність буття. Ви просто дуже стабільна людина. Понеділок потрібен для того, щоб відчути прилив натхнення, а решта днів, щоб переконатися, що старе життя насправді не таке вже й погане.

0: Середи свій ранок на Перець ФМ.
1: Вітаємо вас, доброго раночку. І от щоб люди не робили у своєму житті, щоб не працювати. От мені так прям здається, і можна сказати про цього чоловіка в Індії, який близько 12 років безперервно стоїть на одному місці. Уявляєш?
2: Сьогодні у нас з тобою якісь крайнощі. То люди, які забагато працюють, то люди, які просто стоять.
1: Отак, він не сідає, не лягає і навіть спить стоячи, постійно перебуваючи в вертикальному положенні. Але все це задля просвітлення від Бога Шиви. І логічно, що через це в нього сильно набрякли ноги. Відео з цим зараз просто шалено розлітається в соціальних мережах. Куди не зайдеш, там всюди його показують. Ну, я, от знаєш, дивився на це, не стояв, просто дивився. І мені вже було лячно.
2: І вже ноги набрякли,
1: так? А тут 12 років. І от єдина думка, яка мені припала, так би мовити, в голову, от щоб зробити його, щоб не працювати.
2: А мені навпаки здається, що людина, просто можливості є надзвичайні. Якщо вона у щось вірить, вона може стояти на цьому багато-багато десятків років.
1: Але мені вдалося дізнатися, що справді в Індії існує такий от ритуал, і от в цьому циклі 12 років повинна його оця от просвітленість і завершитися. Як буде це відбуватися, я розумію, що нам, можливо, і повідомлять. Ну, сподіваємося, що все у нього буде добре, і свого просвітлення він отримає. У нас сьогодні, до речі, буде гостя. Аня Бриднєва завітає до нашої студії, буде презентувати свою пісню о 10:35. Залишайтеся з нами.
0: Заряджайся зранку.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ой, ну це просто неймовірна можливість отримати смакоту для себе та своєї компанії. І ми її розігруємо з вами, як завжди. Вже у нас така традиція на перший місяць відбувається. Що понеділка, що середи та що п'ятниці.
2: Так, спільно з нашими друзями, торгівельною маркою «Василеві пироги» ми розігруємо отаку смакоту. Все, що вам потрібно, це написати нам на номер Viber 093-585-44-88, з ким у вас відбуваються щодня посиденьки на роботі, кава-брейки, кого ви запрошуєте, ім'я ваших колег, що ви там робите, про що говорите, можливо, назву навіть компанії, в якій ви працюєте, і ми рандомно оберемо переможця і вже завтра розіграємо пиріг.
1: Отак, тому пишіть нам впродовж сьогоднішнього дня, хто ще не написав, не зареєструвався. А завтра слухайте, хто отримає смакоту.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики, в Україні очікуються опади. Вдень в Україні місцями короткочасні опади, дощі і грози.
3: Температура сьогодні вдень від 17 до 22 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та сході повітря прогріється до 26 градусів із позначкою «плюс». У столиці сьогодні короткочасний дощ та гроза, обіцяють синоптики. Вдень буде від 19 до 21 градусу, а зараз у Києві мінлива хмарність і температура повітря плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сонячний день правильно. Наперед
1: доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. В ефірі «Перед ФМ» з'являється вона, наша неймовірна красуня, наша подружка, наша люба Аня Добриднєва. Привіт, доброго раночку.
2: Привіт, доброго раночку. Щаслива бути тут. Боже, як я скучила, друзі.
1: Це взаємно. Чудово виглядаєш.
2: Дякую.
1: Просто класно. Як ти?
2: Прекрасно. Ти знаєш, багато подій в житті, але хочеться поділитися саме от з тією, з якою я прийшла. Це пісня «Вставай».
1: Вставай,
2: та сама пісня. Пам'ятаєте, на будильниках стояла в багатьох людей.
1: Насправді, да.
2: І рінгтони, і в піонерських таборах, ну там, я не знаю, як вони правильно тоді називалися. От, теж вона
1: дитячі
2: весь час
1: табори,
2: дитячі,
1: да,
2: дитячі табори, вона весь час звучала, і просто я знову усвідомила, як ця пісня тоді
1: відгукувалася,
2: розривала, можна так сказати, тому що коли я її випустила, боже, скільки ностальгічних історій я отримала, такі класні фідбек.
1: Я знаю, що ти працюєш на радіо, і ти все сама розумієш, що повинно бути, але дай нам трішечки тебе попитати.
2: Давай,
1: повернемося в самий початок.
2: 2007.
1: Це ж гурт «Паранормальні». Коли ти вперше цю пісню взагалі почула, прочитала, і коли вам принесли?
2: Вона була, ну, звісно, трошки по-іншому звучала, тому що ми, коли працювали на студії, там багато чого змінювали, і під чоловічий тембр, і я там під себе трошечки. Але взагалі, от, те, що з нею сталося, це просто якийсь суперефект. Вона настільки співпала з душевним станом людей, які от хотіли просто стрибати під цю. Я пам'ятаю всі ці концерти, це просто люди стрибали. Таке відчуття, що, ну, Вудсток, я не знаю, як це ще пояснити. Ну, тобто, і зараз відбувається, мені так від цього класно, що відбувається те саме. Просто люди приходять, але вони вже з дітками своїми приходять.
3: Слухай, а що було найскладніше все ж таки? Перекласти слова чи зберегти оцю енергію, яка дозволяла всім стрибати оцей саундтрек молодості робити,
2: ну,
3: з нього?
2: Ну, да. Саундтрек молодості.
3: Ні,
2: боже,
3: це
2: так
3: погано звучить. Ну,
2: це
3: для мене точно.
2: Ну, мені хотілося зберегти оцю автентику пісні. Ну, там трошечки щось я додала, зовсім-зовсім трошечки. Але мені хотілося, щоб вона звучала саме так. Тобто з перших нот, щоб людина, ой, щось відбувається. Тому що музика – це дуже важливий тригер. Тобто ми, коли чуємо щось, з чим поєднували події в минулому, ми одразу ніби поринаємо туди повністю, на 100%. Mm-hmm. Це так працює. І запахи так само працюють, і музика дуже сильно в цьому плані працює. Тобто перші ноти в цієї пісні «Вставай» одразу, ой, щось відбувається, ну, ніби такий
3: збудження
2: камбек.
3: Таке.
2: Да, mm-hmm. Дуже класно.
1: А от ти для себе рахувала, скільки разів «Вставай» тоді ти виконала?
2: О, ну, дуже-дуже багато разів. Ну, напевно, ну, насправді «Вставай», «Скандали», «Хеппі-енд» – це такі три базові пісні.
1: Три-кити.
2: Так, да, завдяки яким і, ну, все відбулося в моєму творчому житті, мені приємно від цього. Мені приємно, що вони зараз звучать так, як мають звучати.
3: Слухай, ну, а коли аудиторія почула оцю нову версію, та зрозуміла, що я упевнена, було дуже багато приємних, класних коментарів, люди вайбують. Але, можливо, якийсь коментар або реакція тебе прям здивувала?
2: Ти знаєш, мене здивувало те, що от я її вперше, коли виконала, там було дуже багато дітей в залі. Ага. І вони всі повистрибували на сцену. Вони не знають цю пісню, вони її ніколи не чули. Тобто це більше для батьків. Mm-hmm. Але вони повистрибували, почали, ну, там таке творилося. І я думаю, ця пісня працює, просто в неї, напевно, якийсь код є для того, щоб підстрибувати і відчувати щось дуже класне і добре.
3: А нам це потрібно.
1: Давайте, так. Встанемо і будемо стрибати і зробимо цю прем'єру. Анна Добриднєва, «Вставай» в ранковому шоу «Підзарядка» на Перед ФМ.

0: Тому шоу «Підзарядка», ну це просто неймовірний драйв і перемог собі в неофіційні гімни ранкового шоу «Підзарядка». Я думаю, ти не проти.
1: Дякую, обов'язково це зробіть. Я сподіваюся, що ваші ранки будуть ще добріше з цією піснею.
0: Це просто неймовірно.
1: Клас, додавайте в плейлисти, тому що вона вже скрізь є, і можна почути, і
0: слухай,
1: побачити.
0: А мені здається, що пісня так і звучала.
1: Мені теж, насправді, так здається.
0: От нібито і все було українською мовою.
1: Так, хай, так.
2: І така мелодійніша, от вона звучить прям дуже, справді вписується ідеально.
1: Клас, кажіть.
2: Ідеально.
0: Хто ще не послухав, послухайте обов'язково, підтримайте Анечку, напишіть хороші коментарі, тільки хороші ми приймаємо, тільки такі, бо інші нам не потрібні, я прийду особисто перевірю, це скажу.
1: Ну, пишіть правду, і я сподіваюся, що все ж таки вам сподобається, і ви напишете дійсно щось хороше, і теж вас закликаю, знімайте свої класні настрої в тіктоці обов'язково,
0: точно.
1: Тому що літо розпочалося, я хочу побачити ваші подорожі, я хочу побачити, як ви відпочиваєте, і взагалі, що з вами прекрасного станеться.
0: Сьогодні 16-те вже число, до речі. Як ти відчуваєш це літо? Чи відчуваєш,
1: ну,
0: як воно...
1: Ну, погода, так, чесно, я більше сконцентрована на чемпіонаті світу по футболу, і, ну, увагу спрямувала саме туди. Ну, літо, добре.
0: А ми не знали, що ти футболістка.
1: Я стежу, це теж частина, ну, мого
0: твоєї
1: життя
0: роботи,
1: тепер, рати моєї роботи.
0: Слухай, але от справді цікаво, я коли працював ведучим новин спорту, в мене є така резюме, графа, декілька років, і я зовсім нічого в цьому не розумів, але розумів, що для роботи треба вивчити. І знати оці всі чемпіонати, ім'я футболістів, як правильно називається Фенербахче і все тому подібне. Ти от як це відчувала, свої перші кроки в спорті?
1: Ні, ну насправді це дуже цікаво, тому що це інформація перемог. І коли люди попри все долають якісь перешкоди, тому що, ну, от дійсно, світ спорту, він дуже сильно заряджає. І світ українського спорту ще більше, тому що попри такий важкий час, наші спортсмени на світовій арені показують класні результати, і це ще один привід підняти український прапор, заявити про себе. Тому що, ну, це дійсно дуже-дуже важливо зараз і класно.
2: І це об'єднує.
1: Так,
2: дуже,
1: звісно,
2: сильно.
1: Це об'єднує.
2: Ну, а скажи, можливо, у тебе плануються ж виступи якісь на теж на фестивалях, на оцих літніх цих дійствах. Ми почуємо там «Вставай».
1: Обов'язково. До речі, цими вихідними буду виступати на ВДНГ. Там буде фестиваль «Сонцестояння». Це 20 червня. Ага. Обов'язково приходьте. Ну, і, звісно, теж за моїми соцмережами я там ділюся усім, що в мене відбувається, як я живу. Можете це побачити, приєднатися до мене.
0: Обов'язково додавайтеся. Але от про творчість твою оригінальну давай поговоримо.
1: Давай.
0: Бо кавери – це легендарно. І за це ми, як твої фанати, що ж тут приховувати. Красно, дякуємо. А от щодо новинок, щодо авторської пісні,
1: є, дуже
0: я
1: багато,
0: знаю, що
1: да.
0: Ти там щось плануєш.

0: планую.
1: Ти трішки мене... мені проговорилась.
0: Так, так, так. У мене насправді дуже багато пісень, які я хочу видати, але чесно вам скажу, сумний час і сумні пісні до мене приходять. І я не можу сказати, що я хочу саме таким настроєм ділитися. Тому ну, щось я видам, щось, напевне, ні, щось полежить. Тому що, ну, от я транслюю те, що відчуваю. Отже, на літо захотілося щось такого класного, веселого і драйвового. А на осінь, от я не буду спойлерити, але дочекайтеся. Я сама не можу дочекатися вже. Я вже от хочу цього прем'єру
2: зробити. Щось почуємо, так?
0: Так, звісно, звісно. Працюю зараз над цим. Так.
1: От клас. Хай буде багато наснаги в тебе.
0: Дякую.
1: Хай ти кайфуєш від цієї своєї, от знаєш, зараз таке модне слово я вичитав, дівчата, прайм називається.
0: Прайм.
1: От мені здається, що ми вас, от трьох тут сидимо, і ми в своєму своєрідному праймні, не дивлячись ні на що.
0: Так.
1: От правді, зафіксуємо це відчуття, перечуття.
0: Ми в праймі, окей.
1: Я ще сьогодні під час ефіру гламурненько пригадав таке слово. Щось в мене сьогодні, знаєш, такі дуже дивні слова і поняття приходять. Ми тобі вдячні, але це не все. Ми тут тобі ще придумали пару завдань, які поставимо для нашого інстаграму. Тому всіх наших слухачів закликаємо підписуватися, якщо не підписалися. А Анечка, тобі красно дякуємо, що знайшла час до нас приїхати і подарувати цю неймовірну класну прем'єру.
0: Дякую вам дуже за те, що завжди чекаєте з новими прем'єрами.
1: Завжди, мені,
0: да, мені приємно бути з вами, розділити ці хвилини і пострибати разом з вами під пісню.
1: Клас, пішли стрибати. Анна Добритєва була з нами.
3: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом. Підзарядка на Перець ФМ. Чури-мури.
4: О, дівчата, погодьтесь, після вихідних потрібні ще одні вихідні. Згодні?
3: Чури-мури.
5: Чури-мури.
3: Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Вмикай ранковий настрій.
1: Ой, ну просто неймовірно сьогодні заряджений у нас вівторок, не дивлячись на похмуру погоду та можливий прогноз щодо дощів, ми налаштувалися на непоганий, як на мене, день. Хай він таким і буде.
2: Ой, це правда, друзі, і це лише вівторок. Уявляєте, у нас ще попереду стільки класних з вами емоцій планується. Тому не перемикайтесь, залишайтесь на хвилі Перець ФМ, а ми з Сашком повернемось до вас вже завтра о 8:00.
1: Всім па-па.
3: На Перець ФМ.
0: Зарядили, розсмішили.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: У студії Наталка Роксі. Вітаю. Далі огляд новин. Велика Британія бере на себе ядерну безпеку України. Підписано угоду на постачання палива для АЕС. Про це повідомив прем'єр Кір Стармер. Україна отримає 210 мільйонів фунтів стерлінгів на ядерне паливо для АЕС «Енергоатома». А саме, постачання збагаченого урану протягом наступних 2 років. Зараз українські атомні станції виробляють понад 50% усієї електроенергії країни. Нагадаю, Велика Британія на саміті G7 оголосить про нові пакети санкцій для Російської Федерації і допомоги Україні. Про це повідомляє Політіко. Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Франції, щоб взяти участь у спеціальному засіданні на полях саміту Великої Сімки. Додатковий контроль північного кордону. Україна формує нові частини безпілотних систем для посилення оборони державного кордону на півночі. Про це повідомив головком Олександр Сирський. Нові частини безпілотних систем будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Одночасно продовжується нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку, наголосив головком ЗСУ. Знову знеструмлення в 4 областях. Через нещодавні ворожі атаки на ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. У тих районах, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. «Динамо» має 6 можливих суперників у Лізі Європи. В УЄФА офіційно підтвердили, що у київського «Динамо» є 6 потенційних суперників у кваліфікації Q1. Сьогодні, 16 червня, о 18:00 за київським часом, у швейцарському «Ньйоні» відбудеться жеребкування першого раунду відбору Ліги Європи 2026-2027. Київське «Динамо», як володар Кубка України, розпочне виступ у Єврокубках з першого раунду відбору Q1, де матиме статус сіяної команди. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Дзвінок у двері, стоїть красива дівчина і каже: «Добрий день, я ваша нова сусідка. Я хочу веселитися, пити та гуляти всю ніч. Ти сьогодні вільний?»
2: «Так, звичайно».
1: «Тоді доглянь, будь ласка, за моєю собакою, я поїхала».

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
9: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець FM.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Docker J-Pub відбудеться концерт Марії Бурмаки з програмою «З днем народження сонцем». А в Peppers Club сьогодні джазовий вечір із м'яким блюзовим присмаком разом з Олексієм Коганом та «Jazz in Kyiv Band». Програма «Ваше і наше улюблене» об'єднує впізнавані мелодії, камерне звучання та спокійний, дуже вайбовий

0: Настрій. В Бушкапаб відбудеться комедійне шоу «Просмажка від глядачів». Це шоу, де всі бажаючі можуть вийти і сказати комікам в обличчя все, що при них думають. Звісно, у гумористичному жанрі. «Просмажка». Найсмішніший отримає гроші, а вирішувати, хто переміг, будете ви, глядачі. На ВДНГ триває виставка «Всесвіт Ван Гога». Всесвітньо відома імерсивна виставка, присвячена генію постімпресіонізму Вінсенту Ван Гогу. На гостей чекає подорож у художній «Всесвіт митця». Масштабні проєкції 360 градусів, що оживляють картини на стінах і підлозі. VR-досвід. Фізично відтворена спальня художника та галерея робіт у масштабі один до одного. Тут можна буквально опинитися всередині зоряної ночі, побачити соняшники навколо себе та відчути світ, яким бачив Ван Гог. МСКМ 27 червня запрошує на сучасну пластичну виставу «Місто» за мотивами роману Валеріана Підмогильного. Це історія про молодість, великі мрії та місто, яке захоплює, змінює і ніколи не відпускає. У ролі Степана Радченка заслужений артист України Григорій Бакланов. Побачити «Місто» можна 27 червня в МСКМ на Алеї Героїв Небесної Сотні 1. Бажаю вам гарно провести свій час.
1: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
0: Чиво місця.

0: цей світу. Я дам тобі цей спокій, я дам тобі цей спокій.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Перевіряємо атмосферу і не тільки в ефірі. Синоптики обіцяють сьогодні у вівторок, 16 червня, на заході країни хмарну з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, плюс 24, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме до 22 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарно, дощ 19-21 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода з дощем до 21 градуса з позначкою плюс. В українському Криму буде хмарна погода з дощитиме, плюс 24, плюс 26. У столиці сьогодні хмарна погода із дощем, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. І нехай за вікном як буде, а ми будемо готові.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчатки, це раніше я хотіла бути незалежною жінкою, а тепер просто хочу виспатись.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Ніч

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У Генштабі підтвердили ураження московського НПЗ, пунктів управління та складів противника. НПЗ постачає авіапальне аеропортам Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Потужність підприємства у переробці становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, вже другий день палає територія Федеральної державної казенної установи комбінат «Темп» у Рибінську Ярославської області Російської Федерації. Також відомо про атаку росіян на житловий сектор на Сумщині та маршрутки в Херсоні. Вранці 16 червня російські війська атакували дроном маршрутне таксі в Херсоні, внаслідок чого загинув чоловік, проте ще троє людей дістали поранення. Також окупанти вдарили по житловому сектору шостки на Сумщині, де постраждали 34-річна жінка та 3-річна дівчинка. Через атаку Російської Федерації пошкоджено 80% даху Успенського собору. Міністерка культури України Тетяна Бережна зауважила, що були пошкоджені лише вікна і двері. Самі експонати не були зачеплені. Жертв і постраждалих серед людей немає. Зараз триває оцінка збитків і фіксація.

0: Україна може відкрити решту переговорних кластерів із Євросоюзом 14 липня. Наразі цієї події немає в календарі Ради ЄС, але дата запланована і обговорювалася європейськими міністрами раніше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на прес-конференції після засідання у Люксембурзі 15 червня натякнула, що відкриття решти кластерів у переговорах з Україною може відбутись саме 14 липня. Соболєва здобула вольову перемогу у матчі на змаганнях WTA-125 в Італії. 22-річна Анастасія у трьох сетах обіграла Катінку фон Дайхман з Ліхтенштейну. Рахунок 4-6, 6-4, 6-1. У другому колі Соболєва зустрінеться з переможницею матчу Юлія Грабгер Клоє Паке. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ.
1: Дивлюсь на себе в дзеркало, матір Божа, яка ж я гарна, молода, ось сексуальна. Все, тепер буду в магазині тільки таке вино брати.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Коли був малий, завжди думав, що дорослі – це розумні люди. Ну, от завжди думав, що ну, вони все знають, вони супер, вони порішають все це. Немає якихось дурних дорослих. Але саме години ночі, в 34 роки, стою і гречку віддираю від тефлонової сковорідки виделкою. І запиваю молоком. Перед цим я випив якісь ліки і забув, як вони називаються, і розумію, що через якийсь час мені дуже погано буде. І зараз в мене перелітає перед очима, я думаю, капець, і ці люди на мене кричали за те, що я довго грався на вулиці. Да.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Перевіряємо атмосферу і не тільки в ефірі. Синоптики обіцяють сьогодні у вівторок, 16 червня, на заході країни хмарну з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, плюс 24, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме до 22 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарно, дощ 19-21 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода з дощем до 21 градуса з позначкою плюс. В українському Криму буде хмарна погода з дощитиме, плюс 24, плюс 26. У столиці сьогодні хмарна погода із дощем, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. І нехай за вікном як буде, а ми будемо готові.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Стартує саміт Великої Сімки. Володимир Зеленський прибув до Франції, де долучиться до саміту G7. Його вже зустрів президент Франції Еммануель Макрон. У рамках саміту лідери країн разом із президентом України візьмуть участь у робочій зустрічі на тему забезпечення миру та безпеки для України і Європи. Також Володимир Зеленський проведе двосторонні переговори з прем'єр-міністром Канади, Великої Британії, канцлером Німеччини та директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду. Швейцарія співпрацює з Україною. ДСНС України та Швейцарська агенція розвитку та співробітництва підписали меморандум про партнерство у сфері цивільного захисту на 2026-2027 роки. Учасники заходу обговорили результати співпраці у 2025-2026 роках, нагальні потреби підрозділів ДСНС та операційні виклики, з якими щодня стикаються українські рятувальники в умовах повномасштабної війни. Окрему увагу приділили перспективам подальшої взаємодії. Зловживання владою. НАБУ і САП викрили співробітника СБУ, який підбурював підприємця на хабар правоохоронцям, щоб повернути вилучені під час обшуку гроші та закрити кримінальну справу. Торік під час обшуку на одному з підприємств у Запоріжжі вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. А коли керівник компанії звернувся до знайомого співробітника СБУ, щоб з'ясувати причину обшуку, той запропонував вирішити проблему за 150 тисяч доларів. Наразі йому повідомили про підозру. Досудове слідство триває. Успішна ставка. Невідомий гравець заробив більш ніж 4,5 мільйони доларів на результаті матчу Чемпіонату світу. Анонім поставив 400 тисяч доларів на те, що збірна Іспанії не зможе перемогти Кабо-Верде. Перед стартом матчу ймовірність такого результату оцінювали лише в 9%. Попри статус беззаперечного фаворита, Іспанія несподівано зіграла в нічию. У підсумку ставка принесла невідомому гравцю більш ніж 4,5 мільйони доларів, перетворивши 400 тисяч доларів на один із найгучніших виграшів турніру. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Я зрозуміла, що починаю трохи божеволіти, коли з допомогою двох пальців намагаюсь збільшити картинку в газеті.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перевіряємо атмосферу і не тільки в ефірі. Синоптики обіцяють сьогодні у вівторок, 16 червня, на заході країни хмарну з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, плюс 24, плюс 26. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме до 22 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарно, дощ 19-21 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода з дощем до 21 градуса з позначкою плюс. В українському Криму буде хмарна погода з дощитиме, плюс 24, плюс 26. У столиці сьогодні хмарна погода із дощем. Температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. І нехай за вікном як буде, а ми будемо готові.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Підтверджено влучання в підприємство військово-промислового комплексу окупантів. Йдеться про акціонерне товариство «Центральне конструкторське бюро апаратобудування» поблизу міста Тула Російської Федерації. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем і радіонавігаційної апаратури. Там пошкоджено будівлю та несучі конструкції складального цеху. Російська «Татнафта» запровадила обмеження на продаж бензину та дизельного пального на своїх АЗС у Російській Федерації. Про це повідомляють Роззмі. Так, на АЗС у Челябінську водіїв інформують, що з технічних причин максимальний обсяг відпуску бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів. Продаж дизельного пального у Російській Федерації обмежено 60 літрами для легкових авто та 300 літрами для вантажного транспорту. Нагадаю, зранку у Генштабі підтвердили ураження московського НПЗ, пунктів управління та складів противника. Також зазначалося, що в Краснодарському краї після атаки безпілотників горить нафтобаза. Ще 27 українських дітей та підлітків вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Серед врятованих хлопці і дівчата, які жили під постійним тиском окупаційної влади та зазнавали російської пропаганди. Евакуацію провели за підтримки партнерів в межах президентської ініціативи «Bring Kids Back UA». Серед повернутих 17-річний Дмитро. Хлопець розповів, що у його школі російські військові проводили зустрічі з учнями, під час яких поширювали пропагандистські історії про війну. Попри серцеве захворювання, підлітка змусили стати на військовий облік. Долар по 51 гривні та мінімалка понад 11 тисяч гривень. Такі прогнози Кабміну до 2029 року. Кабінет міністрів затвердив трирічний макропрогноз і розписав, якими будуть зарплати, курс гривні та інфляція до 2029 року. За урядовими розрахунками, мінімальна зарплата перетне позначку 11 тисяч гривень, а середня перевищить 44 тисячі. Водночас гривня поступово слабшатиме, долар до кінця прогнозованого часу коштуватиме понад 51 гривню. Шестиразова призерка Олімпійських ігор Ольга Харлан вперше стала мамою. 14 червня українська фехтувальниця народила доньку, яку назвали Аріанною. Радісною новиною спортсменка поділилася у соціальних мережах, опублікувавши перше фото з новонародженою. Ольга Харлан є однією із найуспішніших спортсменок в історії України та володаркою 6 олімпійських нагород. Наразі вона призупинила виступи через вагітність, однак про завершення професійної кар'єри раніше не повідомляла. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чим ти займаєшся в житті?
2: Я акціонер.
1: Купуєш акції?
2: Купую по акції.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама. Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось у стосунках є фрази, після яких чоловік автоматично починає нервувати. Ну, коронна фраза. Щось сталося? Нічого не сталося. Ага, все. Все, після цієї фрази ти згадуєш все своє життя з 2007 року. Кого ти лайкав, куди ти дивився, що ти казав. І все життя перед очима вже перетворюється в іншу епопею.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Це прогноз для тих, хто планує свій день, а не відкладає життя. Завтра, середа, 17 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду до 18 з позначкою плюс можливий дощ. На сході буде переважно хмарна погода із дощем – плюс 22. На півдні сонячно – плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря в день – до 22 градусів тепла. У центральних областях буде хмарно з проясненням, температура повітря в день – плюс 23. В нашому Криму обіцяють хмарну погоду з проясненням, без опадів – до 24 градусів тепла. У столиці буде хмарно з проясненням, температура повітря в день – до 20 градусів з позначкою плюс. І навіть якщо вітер, ми тримаємо хвилю рівно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Збільшення поставок ракет для ППО, можливість виробництва озброєння за ліцензіями, підтримка України у зимовий період та посилення тиску на Росію – це головні домовленості за підсумками зустрічі Зеленського з лідерами Великої Сімки. Глава держави повідомив, що учасники обговорили конкретні кроки, які мають наблизити завершення війни. Він наголосив, що важливо реалізувати всі досягнуті домовленості. У зустрічі взяли участь лідери країн Великої Сімки, а також представники ЄС. До того ж, Франція та Швейцарія пообіцяли допомогу Україні. Так, Франція відбудує саркофаг у Чорнобилі, а Швейцарія долучиться до відбудови об'єктів у Лаврі. Швейцарські фахівці будуть разом з нашими спеціалістами займатися відновленням святині. Про це теж повідомив президент Зеленський після зустрічі на полях саміту G7. Танкери та суховантажі Ірану почали проходити через зону морської блокади США в Ормузькій протоці після угоди Тегерана з Вашингтоном. Лінію американського контролю вже перетнули 3 нафтові танкери і 2 кораблі з товарами першої необхідності. Одне із суден належить до класу супертанкерів. Зараз воно рухається міжнародними водами у напрямку іранських портів. Ще одне, повністю завантажене нафтою, минуло Оманську затоку і йде до пункту призначення. Нагадаю, США та Іран досягли мирної угоди. Її підписання планується 19 червня у Швейцарії. Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф. Закордонні паспорти, строк дії яких раніше продовжували за спрощеною процедурою під час воєнного стану, більше не підходять для міжнародних поїздок. Українцям із такими документами рекомендують завчасно оформити новий паспорт, інакше можуть виникнути проблеми з посадкою на рейс або перетином кордону. Про це серед інших нагадало посольство України в Греції. Це правило стосується як дорослих, так і дітей. В Україні зацвіло рідкісне тюльпанове дерево. В дендропарку Олександрія у Білій церкві розпочалося цвітіння одного з найефективніших екзотичних дерев – ліліодендрона, більш відомого як тюльпанове дерево. Ця незвичайна рослина привертає увагу відвідувачів великими декоративними листками та квітами, які за формою нагадують тюльпани. Тюльпанове дерево належить до колекційних видів рослин, які зростають на території Олександрії поруч з іншими рідкісними деревами та чагарниками. Завдяки цьому парк залишається одним із найцінніших ботанічних об'єктів України. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Лікарю, а як називається стан, коли отако лежиш, отак лежиш, а хочеться лежати ще сильніше?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Якщо раніше ШАІ це було щось таке, всі дивувалися, унікальне, боже, штучний інтелект шокується, то зараз унікальними стають люди, які навпаки цікавляться, захоплюються і зберігають саме ретро-техніку. Угу, і вона стає все дедалі популярнішою. І от 28-річний підприємець з Нью-Йорка, він вирішив на цьому заробити. Джексон побудував успішний бізнес якраз на ретро-техніці. Наприкінці минулого року Джексон представив лімітовану серію відновлених Моторола. Я їх пам'ятаю, так? Це культові справді телефони 2000-х, і усі 100 пристроїв розкупили за лічені хвилини. Так само швидко закінчилися і MP3-плеєри. Тому, друзі, якщо у вас там щось є...
2: Я завтра до мами їду, я як залізу в ті шафи...
1: Все, повернешся мільйонером, будемо бізнес робити.
2: Може я знайду свої радіоплеєри, але я хочу касети, оці, що я збирав, знайти. Ну, перевіримо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Переці.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Це прогноз для тих, хто планує свій день, а не відкладає життя. Завтра, середа, 17 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду до 18 з позначкою плюс можливий дощ. На сході буде переважно хмарна погода із дощем плюс 22. На півдні сонячно плюс 26. На півночі хмарно з проясненням без опадів, температура повітря в день до 22 градусів тепла. У центральних областях буде хмарно з проясненням, температура повітря в день плюс 23. В нашому Криму обіцяють хмарну погоду з проясненням без опадів до 24 градусів тепла. У столиці буде хмарно з проясненням, температура повітря в день до 20 градусів з позначкою плюс. І навіть якщо вітер, ми тримаємо хвилю рівно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, після 35 ми не старіємо. Ми просто переходимо в режим «Ой, спина!»
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Північ захищатимуть нові підрозділи Сил оборони. Сирський анонсував формування нових частин безпілотних систем для захисту і посилення північного кордону. Для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалене рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою і іншими засобами для виконання визначених завдань. Одночасно продовжують нарощувати спроможності відділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Приблизно 2 роки необхідно для повного відновлення Києво-Печерської лаври, яка зазнала ушкоджень під час масованої атаки Російської Федерації 15 червня. Попередньо загальні збитки перевищують 500 мільйонів гривень. Про це повідомив гендиректор національного заповідника Києво-Печерська лавра Остапенко. За його словами, пожежа пошкодила понад 80% даху Свято-Успенського собору, але вдалося запобігти проникненню вогню всередину, де зберігається найбільший в Україні іконостас. Першу ж годину після влучання російського безпілотника демонтували та врятували всі експонати. Нагадаю, Зеленський анонсував відповідь за російський удар по Києво-Печерській лаврі. Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії. Тепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг. Одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу. Netflix зніме новий серіал про кохання на льоду за світовим бестселером. Стримінговий гігант офіційно розпочав роботу над серіальною адаптацією світового бестселера «Ізі де Крига» Ханни Грейс. Книга авторки стала справжнім феноменом у соцмережах. Роман понад 70 тижнів перебував у списку бестселерів The New York Times, а його світові продажі перевищили 5 мільйонів примірників. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: На зустрічі однокласників одразу видно, хто як вчився і чого добився. У двоєчника дві речі – дім двохповерховий і машина. У троєчника три речі – квартира, машина і дача. У відмінника п'ять речей – окуляри, борги, листи на головний біль і золота медаль з нержавійки.

дзвони, перестань підбирати до нас ключі, не дзвони.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Kiss FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliny.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Реклама на Перець FM.

0: Кумать ФМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: В стосунках ти 100% стаєш пліткаркою. Тому що для дружини немає такої фрази «я не дізнався». Нас, чоловіків, завжди цікавлять між собою факти. Було – супер, не було – нормально, буде – круто. Все, нас тупо цікавить це. Але якщо вона питає,
2: вони розійшлися, і ти не спитав, чому?
1: Ну все, в тебе вже записана книжка, ти перетворюєшся в якогось агента і починаєш. А що вона сказала? Угу. А що ти? Угу. А як це було? Угу. А ти готувався? Угу. І ти приходиш додому, якщо там якихось фактів не вистачає, ти десь йдеш в іншу кімнату.
2: Алло, Антон, привіт. Да, слухай, ну от я хочу ще дізнатися. В принципі, якщо б тебе був би шанс, ти повернувся б до неї чи ні?

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Це прогноз для тих, хто планує свій день, а не відкладає життя. Завтра, середа, 17 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду до 18 з позначкою плюс можливий дощ. На сході буде переважно хмарна погода із дощем – плюс 22. На півдні сонячно – плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря в день до 22 градусів тепла. У центральних областях буде хмарно з проясненням, температура повітря в день – плюс 23. В нашому Криму обіцяють хмарну погоду з проясненням, без опадів, до 24 градусів тепла. У столиці буде хмарно з проясненням, температура повітря в день – до 20 градусів з позначкою плюс. І навіть якщо вітер, ми тримаємо хвилю рівно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, колись для щастя потрібні були метелики в животі. А зараз нормальний сон та стабільний інтернет.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Оператори 413-го полку «Рейд» сил безпілотних систем завдали удару по складу російських безпілотників в окупованому Маріуполі. Ціллю став об'єкт у промисловій зоні біля мікрорайону «Західний». За даними військових, склад використовував один із підрозділів 60-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 5-ї армії Російської Федерації. Це не перша успішна операція рейду в окупованому Маріуполі. Раніше бійці підрозділу на території комбінату «Азовсталь» уразили новітню модифікацію зенітного ракетного гарматного комплексу окупантів «Панцер-С-2». Стало відомо, що в Нікополі російський FPV-дрон убив 3 людей. Ворог поцілив по людях, які пересувалися дорогою, обірвав життя матері та сина, жінки 87 років та чоловіка 51 року. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють. Україна планує виготовити близько 10 мільйонів дронів у цьому році, але за потреби може збільшити виробництво вдвічі. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Українські військовослужбовці отримали можливість укладати нові контракти на проходження служби безпосередньо через мобільний застосунок «Армія Плюс». Новий сервіс вже запрацював у розділі «Сервіси» та доступний для військових Збройних сил України і Державної спеціальної служби транспорту. У Міноборони наголошують, що цифровізація процесу укладання контрактів покликана спростити взаємодію військовослужбовців із кадровими органами та пришвидшити оформлення необхідних документів та подання рапортів. Раніше в застосунку «Армія Плюс» запустили нове опитування для військових про сухий паюк українського виробництва, щоб зрозуміти, наскільки він зручний у реальних умовах служби та що в ньому варто змінити. Оскаржити результати НМТ неможливо, тому що всі завдання перевіряються автоматично, пояснила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Мовляв, немає, як раніше, завдань з розгорнутою формою відповіді, яку б перевіряла людина. Водночас допускається виправлення системних помилок. Якщо в тестових завданнях виявлять технічні неточності, рішення можуть переглянути на користь усіх учасників НМТ. «Голос країни» повертається після 3 років перерви. Кастинг вже стартував і триватиме до 31 серпня включно. Імена 4 зіркових тренерів оголосять пізніше, проте творці «Голосу» обіцяють, що новий сезон буде однією із найнеочікуваніших телевізійних подій року. Сама прем'єра шоу запланована на осінь цього року. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, от скажіть чесно, оце нормально, що я, чоловік, сам собі їсти готую? То нормально, а жінка де? Ну де? Дрова рубає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Я ще з того покоління, яке пам'ятає життя без інтернету. І якось жили, і нічого. І це насправді нам близько, а от молоді ні. І тим не менше, все одно оця от проблема постійно бути в соцмережах, особливо для дітей до 16 років, вона назріває, вона виникає, а в Британії там вже навіть хочуть зробити кардинальні дії з цього приводу. Заборонити соцмережі для дітей до 16 років.
2: От такої.
1: Там прем'єр-міністр заявив, що такі обмеження мають повернути дітям дитинство. От ти як мама.
2: Так.
1: Що думаєш з цього приводу?
2: Я вважаю, що це зайве.
1: Зайве.
2: Ну, слухай, у нас у кожного покоління були свої якісь оці штуки, по яким ми, знаєш, як модно зараз сказати, обсесія просто на якісь тренди. У нас це були, можливо, відеоігри, тамагочі ті самі. А у дітей це телефони. Вони в дитинстві награються, а потім будуть собі жити спокійно.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Це прогноз для тих, хто планує свій день, а не відкладає життя. Завтра середа, 17 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду до 18 з позначкою плюс можливий дощ. На сході буде переважно хмарна погода із дощем, плюс 22. На півдні сонячно, плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря в день до 22 градусів тепла. У центральних областях буде хмарно з проясненням, температура повітря в день плюс 23. В нашому Криму обіцяють хмарну погоду з проясненням, без опадів, до 24 градусів тепла. У столиці буде хмарно з проясненням, температура повітря в день до 20 градусів з позначкою плюс. І навіть якщо вітер, ми тримаємо хвилю рівно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, мені здається, найважче у дорослому житті – це вирішити, лягти раніше чи ще трошечки посидіти в телефоні.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
2: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Українська протибалістична ракета пройшла випробування і перебуває в стані готовності, повідомив головний конструктор «Файпоінт» Штілерман. Ракета-перехоплювач призначена для боротьби з російськими балістичними ракетами та безпілотниками. Як заявляв Штілерман, вартість однієї ракети становить близько $700 000 за одиницю, тоді як вартість ракети ПЕК-3 для «Петріот» за оцінками сягає кількох мільйонів доларів. До того ж, українська оборонно-технологічна компанія «Файпоінт» та німецький виробник високотехнологічних радарних систем «Хансолт» під час виставки в Парижі домовилися про німецькі радари для систем ППО «Фрея». Захисники України за сьогодні відбили понад 20 атак на Покровському напрямку, де окупанти діють найактивніше. Загалом від початку поточної доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення між російськими окупантами і українською армією. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному вечірньому зведенні. Нагадаю, від початку 2026 року ЗСУ звільнили 590 квадратних кілометрів території від російських загарбників. Такі дані оприлюднив президент Володимир Зеленський. Речник Кремля Пісков заявив, що Путін не отримував офіційного запрошення від України провести зустріч із Зеленським на саміті G7. Він додав, що між Москвою і Києвом немає контактів. Російська сторона продовжує висувати безглузду пропозицію щодо приїзду українського лідера до Москви. Напередодні ж стало відомо, що президент України пропонував Путіну зустріч на саміті Великої Сімки. Нагадаю, український лідер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7 у Франції. Путін так і не приїхав. Тесла зробила ще один крок до серійного виробництва свого роботаксі CyberCab. Компанія подала необхідні документи до Агентства з охорони довкілля США, завдяки чому стали відомі ключові технічні характеристики майбутньої новинки. Згідно з оприлюдненими даними, Tesla CyberCab важить 1412 кілограмів, що приблизно на 320 кілограмів менше за найлегшу версію. Для електромобіля це доволі скромний показник, адже більшість моделей цього класу суттєво важчі. CyberCab задуманий як повністю автономний транспортний засіб без керма та педалей, хоча тестові прототипи наразі оснащуються традиційними органами керування. Саме розвиток системи автономного водіння залишається одним із головних викликів для проєкту. Раніше Tesla заявляла, що CyberCab з'явиться на ринку до 2027-го, а його стартова ціна буде меншою за $30 000. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Валер? Ну що, дружина здала на права?
2: Ну як здала? Частково.
1: А як це?
2: Ну поки тільки гроші здала.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: XFM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Зірка серіалу «Секс і місто» Сара Джесіка Паркер у 61 рік стала, увага, докторкою мистецтв. Найцікавіше навіть не це, а те, що акторка насправді ніколи навіть не здобувала вищої освіти. Справді, почесний ступінь їй надав університет за внесок у розвиток театру, кіно та культури. Саме за це їй і надали цю премію, це звання і цей ступінь. Церемонія відбулася у Чикаго, де Паркер не лише отримала диплом, але й виступила з мотиваційною промовою перед випускниками. Ну і особливо символічно, що сама акторка після школи відмовилася від університету заради кар'єри, а тепер один із найпрестижніших вишів у Сполучених Штатах визнав її життєві досягнення науковою відзнакою.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Це прогноз для тих, хто планує свій день, а не відкладає життя. Завтра середа, 17 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду до 18 з позначкою плюс можливий дощ. На сході буде переважно хмарна погода із дощем – плюс 22. На півдні сонячно – плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря в день до 22 градусів тепла. У центральних областях буде хмарно з проясненням, температура повітря в день – плюс 23. В нашому Криму обіцяють хмарну погоду з проясненням, без опадів, до 24 градусів тепла. У Стулиці буде хмарно з проясненням, температура повітря в день – до 20 градусів з позначкою плюс. І навіть якщо вітер, ми тримаємо хвилю рівно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ой!
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Ой, дівчата, це раніше я хотіла великого кохання, а тепер хочу великі знижки.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі станом на цю годину саме зараз. Я, Юлія Грінченко, вітаю. Після сьогоднішньої атаки московське НПЗ призупинив роботу, пише Reuters. Ударом була вибита установка із первинної переробки нафти, яка забезпечує 53% виробництва. Інша аналогічна установка була призупинена і має бути запущена через деякий час. Як повідомлялося, вранці 16 червня 2026 року безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви в районі Капетня. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Це ураження є надзвичайно болючим ударом по економічній та цивільній інфраструктурі країни-агресора, адже московське НПЗ фактично забезпечує життєдіяльність російської столиці. На саміті G7 лідери ЄС закликали Трампа організувати зустріч Зеленського та Путіна у США. Президент Америки пообіцяв сприяти початку переговорного процесу. Згодом відбулася перша за 4 місяці особиста зустріч Зеленського і Трампа. У переговорах також взяв участь президент Франції Еммануель Макрон. За інформацією The Guardian, Зеленський намагався переконати Трампа, що Україна більше не перебуває у програшному становищі на полі бою, а роль США має полягати не лише в передачі повідомлень між сторонами, а в підтримці справедливого посередництва. Масштабний колапс на польському кордоні. На пункту пропуску Шегені застрягли сотні пасажирів. Все через ремонт автобусних смуг на польській стороні. Наразі Польща пропускає не більше 8 автобусів за 12 годин. За словами пасажирок, час очікування у салонах транспорту вже перевищує по 10 годин. Через ризик запізнитися на літаки або стикувальні рейси, люди змушені залишати автобуси та перетинати кордон пішки. Російський диктатор Володимир Путін у вівторок 16 червня підписав указ про проведення виборів до Держдуми Російської Федерації у вересні. Згідно з очікуваннями, голосування, як і під час попередніх виборів, триватиме 3 дні. 20 вересня буде останнім днем голосування. Також повідомляється, що у багатьох регіонах буде організоване так зване дистанційне електронне голосування. Це будуть перші вибори до Держдуми після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони вперше будуть організовані і на території тимчасово окупованих українських територій у Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Луганській областях. В тимчасово окупованому Криму раніше вже проводили голосування. ФІФА хоче дозволити Трампу вручити трофей переможця чемпіонату світу 2026 з футболу, порушивши протокол. У правилах йдеться, що Кубок світу ФІФА має виносити на святковий подіум представник команди «Тріумфатора», а до цього нагорода має залишатися на постаменті. Проте для президента США буде зроблено виняток. ФІФА залишить Трампу можливість самому обирати, чи буде він святкувати разом з командою, чи залишиться з іншими керівниками під час церемонії. Зауважу, що це буде не перший раз, коли Трамп стане учасником церемонії нагородження переможців міжнародного футбольного турніру. Раніше американський президент був присутній на фінальній грі клубного чемпіонату світу між Челсі та ПСЖ. Після матчу президент США вручав індивідуальні нагороди футболістам, а також стояв поруч із командою в момент підняття головного трофея. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Запам'ятайте, шуруп, забитий молотком, тримається міцніше, ніж цвях, закручений викруткою.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Реклама. На Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Це прогноз для тих, хто планує свій день, а не відкладає життя. Завтра середа, 17 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду до 18 з позначкою плюс можливий дощ. На сході буде переважно хмарна погода із дощем, плюс 22. На півдні сонячно, плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря в день до 22 градусів тепла. У центральних областях буде хмарно з проясненням, температура повітря в день плюс 23. В нашому Криму обіцяють хмарну погоду з проясненням, без опадів, до 24 градусів тепла. У столиці буде хмарно з проясненням, температура повітря в день до 20 градусів з позначкою плюс. І навіть якщо вітер, ми тримаємо хвилю рівно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, найкраща підтримка – це коли подруга каже: «Та нормально ти виглядаєш». І ти ж їй віриш.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Знай, що мене

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Після дронових атак СБУ по нафтогазових об'єктах у низці регіонів країни-агресорки бензин відпускається по талонам та з великими чергами. На окупованих територіях бензину на заправках майже немає. Тим часом Reuters пише, що московський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів 16 червня. За словами джерел видання, удар по нафтопереробному заводу пошкодив основну переробну установку, на яку припадає 53% потужності. Водночас друга установка, як очікується, незабаром відновить роботу. На саміті G7 лідери ЄС закликали Трампа організувати зустріч Зеленського та Путіна у США. Президент Америки пообіцяв сприяти початку переговорного процесу. Згодом відбулася перша за 4 місяці особиста зустріч Зеленського і Трампа. В переговорах також взяв участь президент Франції Еммануель Макрон. За інформацією The Guardian, Зеленський намагався переконати Трампа, що Україна більше не перебуває у програшному становищі на полі бою, а роль США має полягати не лише в передачі повідомлень між сторонами, а в підтримці справедливого посередництва. Приблизно 2 роки необхідно для повного відновлення Києво-Печерської лаври, яка зазнала пошкоджень під час масованої атаки Російської Федерації 15 червня. Попередньо загальні збитки перевищують 500 мільйонів гривень, повідомив гендиректор національного заповідника Києво-Печерська лавра Остапенко. За його словами, пожежа пошкодила понад 80% даху Свято-Успенського собору, але вдалося запобігти проникненню вогню всередину, де зберігається найбільший в Україні іконостас. У першу ж годину після влучання російського безпілотника демонтували та врятували всі експонати. В Дії з'явився новий сервіс для ветеранів і їхніх родин. Тепер можна буде подати 1 заяву і одразу отримати кілька державних послуг. Одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу. Тепер все можна оформити одразу в межах 1 електронної заяви. Вони опрацьовуються впродовж від 5 до 30 календарних днів, залежно від обраних послуг. Прем'єр-міністерка України зазначила, що більшість даних автоматично підтягуються з державних реєстрів, але все ж у окремих випадках заявника можуть попросити надати додаткові документи. Після російської атаки по Національній кіностудії імені Олександра Довженка вдалося зберегти архів із близько 600 фільмів, частина яких досі існує лише на плівці. Про це розповів генеральний директор кіностудії Андрій Дончик. Поруч із будівлею, куди було влучання, розташоване сховище кіноплівок. Вибухова хвиля пошкодила там вікна та двері, однак сама колекція не постраждала. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Алло, сусід, вибач за пізній дзвінок. Щось моєї дружини довго немає. Скажи, будь ласка, вона випадково до тебе не заходила?
2: Ану, секундочку, почекай. Галя, ти до мене випадково чи цілеспрямовано заходила?

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Мілінії? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Мілінії Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Радіо Перець ФМ і Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс під назвою «Хочу у відпустку». І все максимально просто для вас, без жодних складних умов. Ваш квиток у гори – це всього лише одне повідомлення, яке треба надіслати до 16 липня. Включно надсилайте нам фразу «Хочу у відпустку» 093-585-44-88. Все, друзі, пишете фразу і ви вже в грі.
2: Вже 17 липня шляхом жеребкування ми дізнаємося ім'я щасливчика, який отримає сертифікат на незабутній відпочинок на двох у Фенікс Релакс Парк. Тому бажаємо усім удачі. Скажу відверто, повідомлень вже багато. Багато наших слухачів і слухачок хочуть у відпустку, і ми з Маринкою вас розуміємо.
1: Ой, так.
2: Тому бажаємо усім удачі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Хитс FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Чуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

Hits FM. Забезпечуємо настрій на кожен день. Перець FM. Радіо номер один. Незалежний

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вчені назвали групу крові з найсильнішим імунітетом. Як показало масштабне дослідження, найзахищеніші від вірусів та хронічних захворювань – власники четвертої групи крові. У них захищеність імунітету сягає 92%. Імунна система людей з першою та третьою групою крові виявилася захищеною на 80 і 91% відповідно. А ось власники другої групи крові із 40% виявилися найменш захищеними перед вірусами та інфекціями – а значить і найбільш схильними до захворювань. В «Укрзалізниці» розповіли, що найчастіше забувають пасажири у вагонах і як повернути загублені речі. Залізничники знаходять та повертають власникам 63% речей, які пасажири забувають або втрачають у поїздах під час поїздки. Від початку року пасажири більше ніж 1500 разів зверталися до контактного центру «Укрзалізниці» з проханням знайти загублені речі. Найчастіше українці забувають у поїздах гаманці, іграшки, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники та ключі. Тому в «Укрзалізниці» радять перед виходом з вагона зайвий раз провести переоблік саме цих речей в кишенях та валізах.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне радіо.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Хас, звикли.

дому двобої стає, теж кам'яною. От ми поруч йдемо, ніжний ангел йдемо, щоб зберегти тандеми, просто зі скочені стеми. Можен знати для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Перець ФМ. Усе про все. У Бразилії сталося одне з найбільш зухвалих та оригінальних пограбувань в історії. Зловмисники зробили свою справу в прямому ефірі, прямо в студії в Сан-Паулу. П'ятеро озброєних грабіжників увірвалися до студії радіостанції. У цей момент з приміщення велася не лише радіопередача, а й відеотрансляція в інтернет. Погрожуючи зброєю, грабіжники зібрали у гості студії коштовності, гаманці та смартфони. Примітно, що на момент пограбування трансляцію дивилися тисячі людей, деякі з них негайно зателефонували до поліції, але злочинці утекли до приїзду правоохоронців. А в Техасі заарештували чоловіка, який залишив собаку породи хаскі на узбіччі дороги і втік. Цю сцену зняв інший водій, і відео дійшло до поліцейських. 68-річного місцевого жителя заарештували за жорстоке поводження з собакою. Тепер винному загрожує штраф від 5 тисяч доларів. Про покинуту собаку подбав центр порятунку. Їй вже знайшли нову родину. На Перець ФМ. Усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів?